kan mo ngi non rek ñu dal di leen yegal ne dawal ak tiaxan ak mënuta dem waye nit mënta buga xalam buga xesenu kon fogg na ne du dem kon nak mo ngi non kon nañu waxtaan ak suñu bopa waxtaan ak njobot bi waxtaan ak askan bi yeb